Nanga kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da. Kiembuli da